мечети се реализо. Реклама шурја, ламаја се. Ой, добригаду, Сеньор, я сей, ки ту ес фиел, Сеньор. E obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem feito e continuado fazendo na minha vida. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor, por este privilégio de estar aqui.